0: Nee, want god man, een gym.
1: Ja. Ga je dan tongen over bij de vet? Punt bij de vrijdag, ja toch? Det er hygge, det er rart, det er skønt, det er fart, eller et eller andet. Og skidesmart. Ja, det skal bare rime og strime.